0: Okay, FM. Okay. 101.7.
1: Amanebi awutomu eradi pecha ufrimu. Ne wase me ne woye tanase. Esamise me ne umienu ye pecha no. Esamise me ne umienu ye kachra ne se ye manamo. Che accident me prepa afimu esisi. Ne so radia basa kula umu. Besine wuta sutimu kamua.